0: Ini adalah Radio Monocle.
1: This is Monocle Radio.
2: もう一回通訳して。違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う。あれ、また忘れちゃった。